još evo na današnji datum. Rođeni su 1969. godine Milan Šenoa, hrvatski pisac. Milan Šenoa bio je dakle sin Augusta Šenoe.